0: Det är vår, det börjar bli grönt och då är det snart tid för den årliga vårkonserten med Akkord. Välkommen Elisabeth Ødegaard.
1: Tusen tack.
0: I år är det något speciellt?
1: I år är det väldigt speciellt för i år firar Akkord 10 år.
0: 10 års jubileum.
1: Tänk det, 10 år. Och då tänkte vi skulle slå lite på stortromma då. Kore önskar att vi skulle jobba med musikala till den jubileumskonserten. Så det blir det.
0: Du verden. Mm-hmm. Är inte det lite sån långt och strax säkert?
1: Jo, det är väldigt, väldigt, väldigt. Det är vanskeliga stoff. Och vi öv och vi öv. Men vi måste ha lite att sträcka oss efter, tänker jag.
0: Ja, och så tänker jag att i och med att det är musikaler så är det sån sånger som folk kan och kan glädja sig till.
1: Ja, då. Absolut, det är massa kända sånger ifrån 4 musikaler. Vi lurte på om vi skulle laga en, alltså och bära sånger från en musikal, men så är det så mycket bra att vi landar på highlights ifrån 4. Mm. Det är Chess, det är Cats, det är Phantom of the Opera och Les Misérables.
0: Det blir kjempespennende.
1: Ja, väldigt, väldigt.
0: Och det här är då korsang som vanligt.
1: Det här är korsang.
0: Men jag har ju sett den flotta plakaten och jag ser ju det att du har flera medverkande här.
1: Ja, vi har band och vi har konferenser, vi har en egen liten solist. Som har en egen sang. Ska jag säga något om det?
0: Ja, gärna.
1: Ja. Bandet, det består ju av Elisabeth Knudsen och Johan Reinamo, Kjell Ervik. Och så får vi låna en Asbjørn Ruud ifrån scenen Nord på gitarr. Konferansier är ju Hilde Karin. Det är ju väldigt flink på Hilde Karins skrevslatt för de som inte vet vem hon är. Och så har vi en sang på Les Misérables. Det är Castle on a Cloud som ska sjungas av Cosette. Och det tänker jag, det är inte ett kor, det ska en jenta sjunga. Och det blir Thea Sofie Nygård.
0: Okej.
1: Okay. Ja, det är väldigt fint.
0: Så det blir något för en kvar smak och något för en kvar alder.
1: Ja, det också. I tillägg så har vi ju med dansare från kulturskolan.
0: Åh.
1: Det blir massa katter. Så det är samarbete på kryss och tvärs här.
0: Men det här är tryggt för dem som är allergisk mot
1: katter. Ja, vanlig. Jag är kämpeallergisk, men det här är alldeles allergivänlig.
0: Hvilken tid ska det här föregå?
1: Det ska föregå på Korgen samfunnshus 4. och 5. juni. Vi har 2 föreställningar för att vi lägger så mycket arbete i det. Och vi hoppas ju att det ska komma massa folk som vi kan sprida det på 2 dagar.
0: Och fördelen med det är ju det att kan man inte ena dagen så kan man kanske andra dagen.
1: Det kan man. Och vill man bägge dagen så kan man det också.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det var lurt.
1: Ja.
0: Det var kämpelurt. Nej, men då ska du rätt och slett få springa och ta dig av koren och öva dem uppe. För du är dirigent. Det må vi inte glömma att säga.
1: Jag har varit dirigent all de här 10 år.
0: Ja.
1: Ja.
0: Då önskar jag, nej, kan jag säga, jag ska inte önska något. Jag ska säga break a leg.
1: Ja, och jag ska inte säga någonting.
0: Nej, det ska du inte. Och så sjåast vi på konserten den 4. och 5. juni.
1: Det gör vi.

0: Jeg har hatt god hjelp av han her i Lingedalen. Så de er restaurert der oppe i Lingedalen.
1: Ja vel.
0: Og vinduene var jo egentlig i ganske god stand. Altså selve treverket. Det var litt råte på det ene, men...
1: Så det blir vel god lufting oppi der?
0: Ja, det blir det. Så det er ikke noe råteskade å snakke om. Det er altså værslitt.
1: Ja.
0: Det er det som treverket tærer på av vin og skare. Og...
1: Akkurat. Ja. Ja, Steinbua, hun har jo en egen historie, hun også.
0: Ja, hun har det.
1: Det var jo en Lyngstad som startet og muret opp.
0: Mm.
1: Fordi det var så tungvint med å bære nok materiale oppover. Så han fant ut at han kunne bruke den materialen som var der.
0: Ja, det var jo lurt. Og det er jo nok av stein å ta. Så det
1: var det.
0: Det forstår jeg jo godt. Ja, nei, det måtte jo ha vært... Han måtte jo ha hatt enormt pågangsmot og tålmodighet. Ja. For å få det her i stand. Ja.
1: Jeg så i hytteboka, der har han hjelp av en Håkon Finnbakk og en Jakob Sandmo, da han muret bygget.
0: Han har jo vært flink og skrevet ned og dokumentert alt han har gjort. Så det er jo gull verd for oss når vi skal se tilbake på historien.
1: Akkurat.
0: Og fortelle den videre.
1: Ja.
0: Det er helt klart.
1: Men det ble jo mange byggetrinn.
0: Ja.
1: Etter hvert.
0: Dette har jo du mer kunnskap om enn
1: jeg
0: har.
1: Jeg er på å skrive om det nå.
0: Ja. Nei, det er klart, det har utviklet seg etter hvert. Først så var det jo bare steinmuren.
1: Ja.
0: Hun er bygd i 69. Det første byggetrinn. Så ble det da køyet etter hvert i et røysverkdel.
1: Det ble byggetrinn 2.
0: Ja. Og så var det Skøte som var nummer 3, var det?
1: Ja, og do,
0: ja. Skøte og do bygget trinn nummer 3. Og så var det da... Bua, hun fikk jo ned. Hun blir jo borte på vinteren.
1: Så var det noe vintervennlig?
0: Nei, det var jo ikke det. Så da fant de nok ut at de måtte prøve å komme seg inn på en annen måte. Så da ble det bygget trinn 4 med et tårn som stakk opp over stein, sånn at det gikk an å... Det fyk av der så høyt opp, så da kom de seg inn i luka.
1: Det var i 76, tror jeg det var.
0: Ja da.
1: Det ble jo på folkemunnet kallet for Babels tårn.
0: Ja, det ble det, ja. Ja, det var artig.
1: Ja da, hun har jo kjent alle turisterne som har færret opp på breen.
0: Ja, det var jo det utgangspunktet som var da før. Før å fare på breen og bildet, så kan vi jo se at breen han henger ut over Mørkbekk-kjønnet da på den tiden som bua var bygd.
1: Det har skjedd mye.
0: Ja, det har skjedd enormt mye på den siden.
1: Det er jo, når dere nå i styret har bestemt dere for at dere vil prøve å restaurere det her, så er det vel muligheter å få litt midler til sånt fra Kulturminnefondet, ikke det?
0: Jo, jeg satt meg jo ned i det med han Øystein Dyrli og så på det her, så vi sendte søknad, og vi har fått innvelget inntil 80.000
1: akkurat
0: på restaurering av bua, så det kommer godt med.
1: Ja.
0: De ser også verdien i det her.
1: Ja. Men det er vel ikke snakk om at det skal bli noen nybygg her?
0: Nei, overhovedet ikke. Bua skal ta svaret på sånn som den var, altså opprinnelig.
1: Ja.
0: Så det er ikke snakk om noen nye tilførelser, eller utbygg, eller modernisering. Materialene skal erstattes med sånn som det var.
1: Og det som var ødelagt, kan jo bli nytt da?
0: Ja, det må det jo. Det som er virkelig borte, og av det råte som er, det må føyes og skjæres inn og på nytt, men ellers så skal hun fremstå sånn som hun var.
1: Ja. Så nå betyr det at dette skal skje i sommer?
0: Ja, det er planen. Vi har fått opp materiell.
1: Ja, jeg har trykt rom at
0: det ligger klart.
1: Ja.
0: Så da har vi fått en mann som har tatt på seg det her arbeidet med å restaurere. Og det er vi jo kjempeglade for.
1: Ja.
0: Och så ska ju vi på dugnad då fär och riv det som ska rives och rydd och ta det rätt lägg bäst möjligt så att det här går grett.
1: Ja. Så då blir det faktiskt en liten sevärdighet det här och för du kommer på att vara.
0: Ja.
1: Det blir det. Löpa går ju rätt förbi där.
0: Ja, och gör det. Så där får du en liten tidsresa för du kommer upp.
1: Ja, det blir de får uppleva kontrasten.
0: Ja.
1: Det är ju helt klart. 60 år cirka.
0: Ja, det är det. Så kan jag ju tänka på att här är allt börn fram.
1: Ja,
0: till platsen ifrån där ska det. Och det här var ju för det kom en anläggsväg.
1: Det var ju ja,
0: eller han kom kanske ja. I den tiden ja. Inte man.
1: Men det är i alla fall bara upp ifrån tippen.
0: Ja. Så det är många turer upp där. Det är nog börn både material och vindua och ovn. Inte lätt. Jag läste en plats, men det här är ju allt ju grafikhytta. Han har ju många hjälpare med sig, men han brukar laga ett halv börja på 25 kilo till dem som skulle hjälpa han och bär. Så det var inte något.
1: Nej.
0: Det var inte något. Låt man spöra det.
1: Ja. Nej, det här det var lite artigt och de som vill att dra på nu då, de kan inte kalkulera med att bruka stenbua i sommar.
0: Nej. Nej, det går inte. Hon må få. Vi må ha arbetsro, det kan man säga.
1: I sommar blir det en anläggsplats.
0: Ja. Ja, det var. Nej, vi hoppas att det ska gå. Ja. Gå grett.
1: Då får vi hoppas det att det stenbua vill stå fram slik som hon var gjort.
0: Mm. Och så hoppas jag att allt som efter att du är nu färdigrestaurerat att allt som går förbi där ser lite extra tallo.
1: Ja.
0: Att visst det är något som är löst eller att det är något som är knust eller är i oorden eller dörr eller vindu som står öppen så lukta dem och säker dem.
1: Ja.
0: För att det hjälper oss väldigt med att ta vare på. Ja.
1: Det är ju värhart uppe där.
0: Det är väldigt värhart. Så det satt vi stor pris på. Vi må ha omsorg för henne nå.
1: Tack ska du ha och lycka till med arbetet.
0: Tack.

0: Det var dansebandet med Alle har en dröm.
1: Jo, det var ju en dröm som var på tur och ska ske bli verklighet nu då, som föregår i Åldernese i Korgen.
0: Nu ska vi sätta igång med konkurrensen och höra om ni har vakna lyttare med oss. Och jag har ju tänkt att jag ska plocka ut några gamla ord och sen ut. Om dock vet det så ring dock 251-91333. Så kommer du Per med något.
1: Ja, då har jag tagit utgångspunkt i den månaden vi har, nämligen maj. Ja. Och jag har tagit begreppet maj på många måter. Och loggat till spörsmål om det. Och så är det ju nationaldag då, om 2 dagar. Och vi har ju några spörsmål som är knyttade upp mot den med både sang och flagg och lite forskjellig.
0: Yes. Og hvis dere vet noe svaren på alt, så skal vi hjelpe dere i mål, så det skal dere ikke være redde for. Og så har vi jo den flotte premien i kveld, en heimstrekka Bodø-Glimt huva. Og jeg lover hun Emma Tuven at jeg skulle ikke si hvem det var som strekka. Men det var hun Emma.
1: Ja da, det blir Glimt huva i kveld.
0: Ja da, kamp i morgen.
1: Og kamp, det kamp om huva i kveld, og kamp mot Tromsø for Glimt i morgen.
0: Yes, men nå skal jeg hive ut det første ordet i kveld. Hva det vil si, eller hva det betyr at du setter at med snålbordsen. Snålbordsen.
1: Mm. Og vet du han Cliff Richard?
0: Ja.
1: Han har sommerferie.
0: Nei.
1: Summer holiday!

0: Ja, der toner vi ned musikken, og hvem det vi har med oss nå I Radiokorgen?
1: Det Rune Solhaug.
0: Rune Solhaug, god kveld, god kveld. Ja.
2: God kveld, Rune.
0: Åja, du på plass.
1: Ja, nu, akkurat nå noen I Trondheimsbyen, men...
0: Hva du ei?
1: I Trondheim.
0: Åja, du det, ja, akkurat.
1: Ja, ja da.
0: Og der hører du på Radiokorgen, det går gjennom, helt dit.
1: Ja, ja. Ikke
0: verst. Ingen problem. Nei, men det flott. Nei. Har dere like fint vær I Trondheim, så her?
1: Og kjæresten min sier, vi må ha det med oss, enten om vi bjekkeren eller...
0: Ja, det bra det. Det flott.
1: Ja.
0: At vi har sånne trofaste lyttere, det kjempegreier.
1: Ja, ja.
2: Neida, det ble liksom en tradisjon at når klokka blir 10 om fredagen, da blir det å skru på radioen.
1: Ja.
0: Har dere fin vær I Trondheim?
1: Ha?
0: Har dere fin vær I Trondheim?
1: Ja, vi har hatt I dag, vi har hatt kjempevær.
0: Ja vel? Ja, vi har hatt. Det liker jeg å se.
1: På terranen igjen over helga.
0: Ja vel? Ja. Så skal feir 17. mai der nede.
1: Ja.
0: Akkurat. Skal ikke gang I tog I Bjerkadalen?
1: Ja.
0: Det kunne jo ikke noe være å lage tog oppe I Bjerkadalen.
1: Ja. I felleskjøpdress.
0: Ja, ja, ja, det måtte være høvele det.
2: ja.
0: Men vår brått, hva det vil si?
1: Nei, altså, en bra overgang fra vår til vinter.
0: Ja.
1: Vinter til vår.
0: Ja, skjønt, ja. Tidens snøfritt.
2: Ja. Ja, det var jo veldig perfekt svar.
0: Det, bakom fjøsen så var det vår brått, for der hadde tida.
1: Ja, ikke sant.
0: Ja, da, der det ble helt rett. Supert. Skal vi høre om Per har noe fornuftig?
2: Ja, da, jeg har mai, den første dagen I mai, det jo 1. mai. Og den feires jo. Vet du når den ble feiret for første gang?
1: Åh, oh, dæken, da. Fagbevægelsen var jo tidlig i gang med det der. Hoi.
2: Ja, det...
1: Altså, vi jo ikke i Det begynte å røre seg overalt. Jeg tror ikke 1900, jeg tror 1800-tallet.
2: Du jo en fornuftig mann, hører jeg.
1: Jeg det?
2: Ja.
0: Det ikke hver dag du hører, skal du si.
2: Du resonerer som en professor.
1: Ja. Men jeg vet ikke noe om det, det kan du fortelle meg.
2: Neida, du må gange 10 år nedover på det århundre som du foreslo.
1: Jaha.
2: Så det blir 1890.
1: 1890, ja.
2: Og da var det første gang det ble feiret, det var I Kristiania og I Kristiansund.
1: Av alle plasser I Kristiansund?
2: Ja. Helt utrolig.
1: Ja.
2: Men det som litt artig og litt spesielt da, det jo at det her ble jo, det var jo mer bare sånn improvisasjon med 1. mai her og der, det var veldig avhengig av enkeltpersoner selvfølgelig.
1: Ja.
2: Men så var det offentlig høytidsdag.
1: Kan du, når var det?
2: Ja, når var det? Kan du tenke deg det?
1: 1. mai, når det...
2: Når det var det, altså, når det var det røde dag, da?
1: Ja, da har jeg så flammer, så sier 1935.
2: Ja, det ikke noe...
0: Det ikke langt unna det.
2: Det ikke noe dårlig tips, men Nei. Du må på andre siden av krigen.
1: Jaha.
2: Det var I 47.
1: Jaha.
3: 42 da.
2: 47.
1: 47.
2: Ja, fra da av så hadde det vært offisiell høytidsdag.
1: Ja.
2: Men...
1: Det der har nok sikkert vært en kjempekamp for å få gjennom. Ja, det har også vært en kamp
2: for meg. Helt sikkert.
1: Ja.
2: Det har vært helt sikkert masse kamper for det der.
1: Ja.
2: Men så har vi jo en blomster da, som vi kaller for maiblomst. Han prydde jo ikke bakken, men jakkekraga. Kan du gjette hva den maiblomsten kommer ifra?
1: Maiblomsten kommer ifra?
2: Ja.
0: Jeg vet nok hvem
1: som bruker... Du kan jo stekke sånn nål I jakken.
0: Ja da.
2: Ja.
0: Jeg vet nok hvem som bruker selv den.
2: Ja, det sanniteten, ja.
0: Yes.
1: Ja.
0: Men de kommer ikke fra sanniteten, men du får kjøpe den der.
2: Det, det var et land altså som begynte med maiblomst først.
1: Ok, ok.
0: Ja, ja, det är hon kommer med Sverige.
2: Jag hör du har en utmärkt sufflör.
1: Ja, väl.
0: Hon må du ta vare på.
1: Ja, det gör jag då, det är klart. Det må jag.
0: Ja, det må du här, ja.
1: Hon ska få ligga in i en natt.
0: Ja, det är bra det. Man är inte så galen att ligga ute nu när det är så pass fint vär.
1: Nej då.
2: Nej då, den majblomsten den kommer från Sverige, det är helt rätt. Och det är så långt, den, det är över 100 år sedan att den vart lanserad. Faktiskt så vart den lanserad i...
1: Men det blir lite nyskärdig. Varför har vi vidareförde den grejen här i Norge?
2: Nej, det har inte, det vet inte jag. Men det är ju tydligt att den där majblomsten, han... Det är nog inte så långt över gränsen att det har spridit sig från Sverige och hit och nu är det ju saniteten som har monopol på den.
1: Ja.
2: Och det blir ju brukat till väldediga formål runt om.
1: Ja då. Ja.
0: Han har varit en mindre populär nu än kan vara för några år sedan faktiskt.
1: Oh, ja.
0: Ja då, för vi i saniteten, vi har mycket över sån majblomsterligan som nej, de vill inte ha sånt idag. Nej, det vet jag inte. Jag syns att är fin, jag. Då vi, nej då. Så visst att du får nå nästa gång du kommer till Bjerka där när vi har löst på en majblom så ska jag ordna en åt dig.
1: Det satt jag väldigt stor kinsa.
0: Ja då, det ska vi pröva att göra.
1: Ja.
2: I alla fall, dock får ha en fin maj vidare i Trondheim.
1: Ja, ligger så till dock och så ska vi köra bort det att vidare.
0: Det får vi tro.
2: Gör vi helt säkert.
0: Ja. Det var nog för trevligt att träffa dig och se hur du såg ut läsen. Inte bara jag hörde dig på stämmen.
1: Det har inte sagt.
0: För jag har ju dannat mig ett bilde av dig, men...
1: Det vet jag inte.
0: Jag har ju dannat mig ett bilde, men jag ska inte säga hur det var läsen.
1: Nej. Nej, men... Det var trevligt att träffa din kollega.
0: Ja, det var det verkligen. Nej, men kos dock vidare.
1: Det ska vi göra.
0: Och så får du helg.
1: Jag
0: tar hals tillbaka och säger att du måste bara tull sig gott in i pladen och kämpa för att komma in.
1: Ja, det ska hon göra.
0: Ja. Grejt.
2: Ha det.
0: Jag
2: tänker på att i 17 maj i fjol, vet du hur du var då?
0: Ja, jag var i Trondheim.
2: Då var du i Trondheim, ja. Då firar vi dagen där som man Rune och Gunn ska vara nu i år.
0: Vi är inte säkert akkurat på samma
2: plats. Nej, men i byn.
0: I byen. Nej, det var trevligt där. Det är mycket så före jag.
2: Ja.
0: Mycket gånger, jag var klar.
2: Ja, det var, så var det mycket folk.
0: Ja, det var mer än i korgen brukar
2: ja,
0: vara.
2: Ja, det var det.
0: Ja, var lite större tåg.
2: Var längre.
0: Yes. Nej, men nu ska jag höra om det har ett nytt ord här. En rackelstake. Mm. Vad är det för något?
2: Och då föreslår jag att vi hör på Don Gibson med I Can't Stop Loving You.

0: Ingen telefon.
1: Nej, men då.
0: Men det har varit ingen telefon då.
1: Nej, han fick en telefon, men den datt visste ut, eller det var något annat.
0: Ja, väl. Ja, men då får vi nog bara...
1: Vi är kommit till vägs ände.
0: Säg tack för oss, så vi må träcka oss.
1: Ja, vi må få en vinner av Emma Tuvens Bodø Glimt lue.
0: Jag ska prova knöver det ihop, det var så bara. Jag ska inte se det talan här nu.
1: Nej, det...
0: Det må vi inte göra. Ska du träcka idag?
1: Ska jag träcka?
0: Ja, varsågod. Uff,
1: jag blir så nervös.
0: Ja, det har du grund till att vara.
1: Ska vi se vad som står på det där då?
0: Vilket flott tall?
1: Där står det nummer 3.
0: Oj! Kristina Bang Skreslett. Vi ska, kanske du, hvis du er vaken ennå, kanske du ringer åt oss i Radio Korgen, så ska vi snakkes om hva vi ska göra med den här luen.
1: Ja.
0: Om vi ska leva upp på henne så att det händer att han Tor Arne eller
1: kan det hända en Per Arne vill ha.
0: Per Arne menar jag. Kan nej, han får ju inte. Han må, kan ju väl få lån då. Ta nog Kristina kom hem och hämta.
1: Det kan hända att det blir lösningen.
0: Men du, hvis du kan ju vara så snäll så ring åt oss så ska vi bli eniga om avlevering.
1: Ja, hvis ikke så tar vi kontakt med Per Arne och så blir finner vi en lösning på det.
0: Så att vi har inte fått problem med. Ja.
1: Ja. Det är expert på.
0: Nej, men då klockan har varit nästan kvart på ett nu, så det blir nog gott att komma hem och slappa av, och så börjar ju ordna oss till 17 maj. Ja. Det är ju snart det, vet du.
1: Det går så fort.
0: Ja, tiden går, vi får bara hoppas att vädret fortsätter och är sån till över helgen. Så får nog han Terje Nygård ha tack för att han har hjälpt oss och fått oss på lufta ikväll. Tatt emot telefonen och...
1: Det har gått helt smärtefritt.
0: Ja då. Och så må jag tacka dig Per Jomar för att du har gjort så många inslag till radion ikväll. Ja.
1: Bara hyggelig allt det, och vi ser och tack åt det för god assistanse i kvällens fredagssändning.
0: Då får vi bara säga godnatt och tack för oss.
1: Och vi har tänkt att vi avslutar med dansebandet när sommaren kommer.
0: Nu kommer han snart.
1: Tack för ikväll, godnatt.
0: Godnatt.

0: Men idag så är det helt stilt. Jag har nu varit kört ner bak Nansia och jag har kört upp ifrån Valla och Takorgen och jag har varit uppe i Sörskilla och i Lerskedalen, men du kan gå ut och ly, men du hör inte eneste motorsag, så det är nog varit en litt förändring på det, för du ser ju det kom ner temmer, men det är ju processorer och lastbärare som står för den dräften. Men nu har jag tagit en tur ner till den Egelo Johanna Stien här på Bjerka. För i Bjerkadalen, där var det ju skogdräfte då, både i statsskogen och självfallet i privatskogen. Men det jag tänkte att jag skulle spöra en Egel om, det var, då kan jag något speciellt uppe i Bjerkadalen, då kan jag temmerinna.
1: Ja, det stämmer det. Det var i temmerinna som var satt upp mätt för han Ludvig Larsen. Det blev liksom mätt i Bjerkadalen. Och de som var primus motor för att få upp den där rennen, det var en Per Onogli och så var det han Magne Per Bjarne Magne Bjarne Thoresen vi kallar. Ja. Och så var det en ifrån det var en ifrån Rövastaden och han bodde hos Asbjørn, min broder. Men om han var med på den timmerrennen, det vet jag inte, men han var huggar där i vart fall.
0: Ja. Akkurat, så det du har du minnet att den var lång den där inne där?
1: Nej, det tör inte jag att säga, men hon var nog bortåt en par hundra meter, tror jag.
0: Oh ja,
1: ja, det tror jag. Så. Det tror jag absolut. Ja. De drog åt, det var väl nu tör inte jag att säga om de brukar häst till att börja med. Och drog något ihop, men det var mycket gott bara med handmakt. De lämpade tämre i renna
0: och ja, ja. I den tiden var det väl gärna det att skurtämre, det var barka.
1: Ja, det var rundbarka.
0: Ja,
1: rundbarka. Och renna var ju också rundbarka för att de var hål.
0: Ja. Så det var inte snack om att veta något bäck i, eller något bäckesik, så det var vart våt hela tiden.
1: De fortalte at de prøvde på, for det var i tørre hverdager.
0: Ja.
1: Så var det vanskelig for å temre og få fart, så de skvettet vatten litt på. Oh, ja. Det var en bekkesik i nærheten der,
0: ja,
1: som
0: de
1: prøvde seg. De flirer jo åt det, for det var jo også snakk om at de skulle ha hatt noe olje, spillolje, for eksempel. Oh, ja. men det var nok ikke gjort noe med det.
0: Ja. Ja vel, ja. Nei, så du var allerede, du har jo drevet i skogen, og jeg vet ikke, begynte du med svans, eller begynte du med motorsag?
1: Jeg begynte med svans hos han Olav Storvik. Jeg var jo konfirmert i 54, og i 55 begynte jeg min første skogsdrift hos han Olav Storvik.
0: I Heimegarn?
1: I Heimegarn.
0: Ja vel.
1: Og det var svans.
0: Det var svans.
1: Ja, det var svans. Og det var rundflintemmer.
0: Åja, sier du det? Ja. Ja, nei, det har vært en forandring nå på det. Når du ser den der temmerdungen som kommer frem på i løpet av en dag, når du, der maskinen står og... Har du drevet da med... Var du noen gang kjører? Eller var du høggar?
1: Det vil si... Ja, jeg var handlanger, for å si, for han, min far, han... Vi var tenget til å skulle kjøre åt... en sån löpebane som har Oskar Svensson ett entreprenörfirma som drev. Så de finns över älva och mätt för att Per Bjerkadal.
0: Oh ja.
1: Och då var jag löskar för att lämpa åt så han skulle ha lite hjälp av far.
0: Oh ja, så ja. Det var en motoriserad kabelkrane då närmast.
1: Ja, det var kabelkrane.
0: Ja, vel, akkurat. Men du har varit med, för jag har en onkel, han är nog död för många herrens år sedan, han heter Nils Valla då, det är två Nilsa på Valla, eller var det då, men... Och han var och kör i skogen och han kör fram med häst.
1: Ja.
0: Och då var du huggar.
1: Ja, jag var huggar, det var ju uppe för län.
0: Ja.
1: Då körde jag och så gick jag upp i Jona Lia där då. Ja. Det var en lagman. Han Øystein, sønn hans Nils var det, og Knut var også i lammet der, og det var litt artig det der, for han, Ja, Knut, han var nog inte så gammal karl. Jag minns inte år det här det var, men det var nog... Vi var nog gift i 64, så det här emot var i... Nej, i 4... Ja. Ja, 4-65 antagligen. Ja, ja. Han har han stilt upp i skoene, han har bare i vannet. Temmarskan, sa han. Så han kappet toppen, og så tok han rede på, for han skulle få fortjeneste med at han laget staur.
0: Ja, akkurat, så det var... Ja, var det hessestaur da, eller var det...
1: Ja,
0: det var hessestaur, ja, akkurat.
1: Ja, i den forbindelse kan jeg jo samtidig si, det var jo Johan Fossland som var skogvokter da.
0: Ja.
1: Og så det minnes jeg, for jeg var jo nykommer i statsskolen, jeg har jo vært i privatskolen før og holdt det, men han var, han var nøye, og det var jo rett, for han skulle måle målstongen min. Og det var noen sendt for kort, så jeg måtte nå høy ny.
0: Nei, jo, ja, altså.
1: Ja, jeg måtte lage ny.
0: Det var på, ikke på millimeter, det var det hvertfall på seg.
1: Nei, da, og, vi, og han var målt stommene, for at det skulle være sånn... Kunne kjøre med støttingen over stommene.
0: Åja, oh, så de skulle ikke være for høy, sa
1: han? De skulle ikke være så høy.
0: Oh, ja.
1: Neida. Så han tog mål på at, ja, det, at var, det var ordentlig, ned av trottveltet.
0: Han har ordnet seg i saken med andre ord.
1: Ja, det var helt sikkert. Han var en, men han var en kjekk på kjekk mann.
0: Ja. Nei, må jeg nå si det her. Jeg har nå sagt det før. Jeg har nå, jeg vet ikke om du minnes det, men jeg... Når jeg var nede i Midtøsten, så kom jeg nå i kontakt med en kar, han heter Terje Nordgaard. Og han var operasjonsoffiser i FN. Så han var major der nede. Og vi hørte jo at når vi snakkes der i lag, så hørte vi jo at du var ikke så langt unna når det gjelder dialekten, og så... Han kom opp i livet til Borsjøen.
1: Ja vel, ja. Ja. Akkurat, akkurat.
0: Og så sier han med meg at, ja, ikke du kommer ifra, sa han da. Ja, så sier jeg, jeg kommer nå ifra Bjerka da. Ja vel, ja. Og så tenker han seg jo litt om, og så sier han at, jeg har en gang en kar, og da var jeg tror jeg, var du på Skjold, du?
1: Ja. Nei, jeg var på Settermoen.
0: Settermoen, ja, for han, var en, ja, han var noen befal der og troppbefal, så ser han at jeg har en gang i tida en kar, men du vet å komme på navnet hans, men han kom ifra Bjerka. En blispent kar og fryktelig sprek, han så ikke noen ting olikt, sa han. Og jeg minnes den ennå. Ja, så sier jeg, du beskriver jo en typisk bjerkeberg, vi er jo sånn allihop da, men hvis du ikke kommer på navnet, så kan jeg ikke si så mye mer, men hvis det er en godt voksen bjerkeberg, så om jeg ikke kjenner han, så vet jeg i hvert fall ikke det for noen. Ja, så gikk det nå, så treffer jeg han jo på nytt igjen, og så ser han med meg at, ja, nå minnes det, han heter Egil Stien.
1: Sier du det?
0: Ja.
1: Sier du det?
0: Ja.
1: Kan du si hva han heter?
0: Terje Nordgaard.
1: Terje Nordgaard, ja. Når du sier navnet, så...
0: Ja,
1: det kommer på det. Ja. Det kommer på det.
0: Åja.
1: Han var jo Terje Nordgaard, han var jo i kompaniet våre, så jeg var jo i jegertroppen.
0: Ja vel, ja, han sa bare at du var en sånn sprekk...
1: Jegertroppen i infanteriet.
0: Ja, akkurat. Nei, han sa det at han mintes det igjen, og der var jo i på 90-tallet der, så det er jo en stund siden da, men han mintes det, du har tydeligvis
1: vært
0: en høvelig kar og god fysisk form.
1: Jeg har noe anvendig fysisk form, det har jeg noe.
0: Ja. Nei, da, så sier jeg at jeg er jo en Egil kjenner jeg nå. Han er ikke bestandig, han er vedkjent seg at han kjenner meg, men... men så jeg skal helse han ifra deg. Ja, det må du helse han ifra meg.
1: Ja, akkurat. Ja. Og ja, du sier, det her var på 90-tallet, du sier.
0: Ja, ja.
1: Ja, akkurat, ja. Ja, du var med i Libanon.
0: Ja, da treffet jeg han i Syria, da, i Damaskus, men... Ja, da, jeg mintes det jo, så du har tydeligvis lagt grunnlaget for din fysiske fostring i tømmerskoet, kanskje.
1: Ja, det kan man jo si, ja.
0: Nej då, men var det i Länsa som låg i Bjerkeälva då?
1: Ja, det var i Länsa på nere på dammen.
0: Ja.
1: På Bjerkeälvdammen som samlade upp tändre.
0: Oh ja, så
1: när det var stor flom så släppte de ut för oss och ner på skyen.
0: Oh ja, akkurat ja, så ja. Som de gjorde, ja, akkurat. Ja. Ja, nej då, men Egil, jag må nog få lov att säga tusen tack för att jag fick en liten passear med dig. Så ska jag fara och höra, jag vet inte om det är tillfällighet att han bor om en trend på samma plats. Jag ska fara och prata med Odd Løvbakk.
1: Ja,
0: det ska du göra. De har några i överlägen som var helt ja. Speciellt.
1: Och han är nog en man med gott minne. Så.
0: Ja, det tror jag gärna att han är. Så jag ska nog höra om han, det är inte så länge för han har stordag.
1: Nej då. Vi är ju inviterat också.
0: Oh, ja, dock är det. Ja. Så han är inte så nöjd för att han är ute. Nej, men Egil, tusen tack för mig. Och så får dock ha en riktigt fin och trivlig vår. När den kommer nog för fullt.
1: Tack för det. Tack för det.

0: Det är vår, det börjar bli grönt och då är det snart tid för den årliga vårkonserten med Akkord. Välkommen Elisabeth Ødegård.
1: Tusen tack.
0: I år är det något speciellt?
1: I år är det väldigt speciellt för i år firar Akkord 10 år.
0: 10 års jubileum.
1: Tänk det, 10 år. Och då tänkte vi skulle slå lite på stortromma då. Kore önskar att vi skulle jobba med musikala till den jubileumskonserten. Så det blir det.
0: Du verden. Mm-hmm. Är inte det lite sån långt och strax jag heter?
1: Jo, det är väldigt. Väldigt, väldigt. Det är vanskeliga stoff. Och vi öv och vi öv. Nej, vi måste ha lite att sträcka oss efter, tänker jag.
0: Ja, och så tänker jag att i och med att det är musikaler så är det sån sånger som folk kan och kan glädja sig till.
1: Ja, absolut. Igen. Det är massa kända sånger ifrån 4 musikaler. Vi lurte på om vi skulle laga en, alltså och bära sånger från en musikal, men så är det så mycket bra att vi landar på highlights ifrån 4. Mm. Det är Chess, det är Cats, det är Phantom of the Opera och Les Misérables.
0: Det blir kjempespennende.
1: Ja, väldigt, väldigt.
0: Och det här är, det är då korsang som vanligt.
1: Det här är korsang.
0: Men jag har ju sett den flotta plakaten och jag ser ju det att dere har flera medverkande här.
1: Ja, vi har band och vi har konferenser, vi har en egen liten solist som har en egen sang. Ska jag säga något om det?
0: Ja, gärna.
1: Ja. Bandet, det består ju av Elisabeth Knudsen och Johan Reinamo, Kjell Ervik. Och så får vi låna en Asbjørn Ruud ifrån scenen Nord på gitarr. Konferansier är ju Hilde Karin. Det är ju väldigt flink på Hilde Karin skrevslatt för de som inte vet vem hon är. Och så har vi en sang på Les Misérables. Det är Castle on a Cloud som ska sjungas av Cosette. Och det tänker jag, det är inte ett kor, det ska en jenta sjunga. Och det blir Thea Sofie Nygård.
0: Okej.
1: Okay. Ja, det är väldigt fint.
0: Så det blir något för en kvar smak och något för en kvar alder.
1: Ja, det också. I tillägg så har vi ju med dansare från kulturskolan.
0: Åh.
1: Det blir massa katter. Så det är samarbete på kryss och tvärs här.
0: Men det här är tryggt för dem som är allergisk mot
1: katter. Ja, vanlig. Jag är kämpeallergisk, men det här är alldeles allergivänlig.
0: Hvilken tid ska det här föregå?
1: Det ska föregå på Korgen samfunnshus 4. och 5. juni. Vi har 2 föreställningar för att vi lägger så mycket arbete i det. Och vi hoppas ju att det ska komma massa folk så vi kan sprida det på 2 dagar.
0: Och fördelen med det är ju det att kan man inte ena dagen så kan man kanske andra dagen.
1: Det kan man. Och vill man bägge dagen så kan man det också.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det var lurt.
1: Ja.
0: Det var kämpelurt. Nej, men då ska du rätt och slett få springa och ta dig av koren och öva dem upp här. För du är dirigent. Det må vi inte glömma att säga.
1: Jag har varit dirigent all de här 10 år.
0: Ja.
1: Ja.
0: Då önskar jag, nej, kan jag säga, jag ska inte önska något. Jag ska säga break a leg.
1: Ja, och jag ska inte säga någonting.
0: Nej, det ska du inte. Och så sjåast vi på konserten den 4. och 5. juni.

0: Det var dansebandet med Alle har en dröm.
1: Jo, det var ju en dröm som var på tur och ska ske bli verklighet nu då, som föregår i Åldernese i korgen.
0: Nu ska vi sätta igång med konkurrensen och höra om ni har vakna lyttare med oss. Och jag har ju tänkt att jag ska plocka ut några gamla ord och sen ut. Om dock vet det så ring dock 251-9133. Så kommer du Per med något.
1: Ja, då har jag tagit utgångspunkt i den månaden vi har, nämligen maj. Ja. Och jag har tagit begreppet maj på många måter. Och loggat till spörsmål om det. Och så är det ju nationaldag då, om 2 dagar. Och vi har ju några spörsmål som är knyttet upp mot den med både sang och flagg och lite forskjellig.
0: Yes. Og hvis dere vet noe svaren på alt, så skal vi hjelpe dere i morgen, så det skal dere ikke være redd for. Og så har vi jo den flotte premien i kveld, en heimstrekka Bodø-glimt huva, og jeg lovet hun Emma Tuven at jeg skulle ikke si hvem det var som strekka hun. Men det var hun Emma.
1: Ja da, det blir glimt huva i kveld.
0: Ja da, kamp i morgen.
1: Og kamp, det kamp om huva i kveld, og kamp mot Tromsø for glimt i morgen.
0: Yes, men nå skal jeg hive ut det første ordet i kveld. Hva det vil si, eller hva det betyr at du sett at med snålbors en, snålbors en.
1: Mm. Og vet du han Cliff Richard?
0: Ja.
1: Han har sommerferie.
0: Nei.
1: Summer holiday!

0: Ja, der toner vi ned musikken, og hvem det vi har med oss nå I Radiokorgen?
1: Det Rune Solhaug.
0: Rune Solhaug, god kveld, god kveld. Ja.
2: God kveld, Rune.
0: Å ja, du på plass.
1: Ja, nå, akkurat nå noen nede I Trondheimsbyen, men...
0: Hva du ei?
1: I Trondheim.
0: Å, du det, ja, akkurat.
1: Ja, ja da.
0: Og der hører du på Radiokorgen, det går gjennom, helt dit.
1: Ja, ja. Ikke problem.
0: Ingen problem, nei, men det flott. Nei. Har dere like fint vær I Trondheim, så her?
1: Og kjæresten min sier, vi må ha det med oss, enten om vi Bjerkedalen, eller...
0: Ja, det bra det. Det flott.
1: Ja.
0: At vi har sånne trofaste lyttere, det kjempegreier.
1: Ja, ja.
2: Neida, det ble liksom en tradisjon at når klokka blir 10 om fredagen, da blir det å skru på radioen.
1: Ja.
0: Har dere fin vær I Trondheim?
1: Ha?
0: Har dere fin vær I Trondheim?
1: Ja, vi har hatt I dag, vi har hatt kjempevær.
0: Ja vel. Det liker jeg å se.
1: På terranen igjen over helga.
0: Ja vel. Så skal feir 17. mai der nede.
1: Ja.
0: Akkurat. Skal ikke gang I tog I Bjerkedalen?
1: Ja.
0: Det kunne jo ikke noe være å lage tog oppe I Bjerkedalen.
1: Ja. I felleskjøpdress.
0: Ja, ja, ja, det måtte være høvele det.
2: ja.
0: Men vår brått, hva det vil si?
1: Nei, altså, en bra overgang fra vår til vinter.
0: Ja.
1: Vinter til vår.
0: Jeg har skjønt, ja. Tidens snøfritt.
2: Ja. Ja, det var jo veldig perfekt svar.
0: Det, bakom fjøsen så var det vår brått, for der hadde tine.
1: Ja, Mykje. Ikke sant.
0: Ja, da, der det ble helt rett. Supert. Skal vi høre om Per har noe fornuftig?
2: Ja, da, jeg har mai, den første dagen I mai, det jo 1. mai. Og den feires jo. Vet du når den ble feiret for første gang?
1: Dæken, da fagbevegelsen var jo tidlig i gang med det der.
2: Ja, det...
1: Altså, vi jo ikke Det begynte å røre seg overalt. Jeg tror ikke 1900, jeg tror 1800-tallet.
2: Du jo en fornuftig mann, hører jeg.
1: Jeg det?
2: Ja.
0: det ikke hver dag du hører, skal du si.
2: du resonerer som en professor.
1: Ja. Men jeg vet ikke nøyaktig, det kan du fortelle meg.
2: Neida, du må gang 10 år nedover på det århundre som du foreslo.
1: Jaha.
2: Så det blir 1890.
1: 1890, ja.
2: Og da var det første gang det ble feiret, det var I Kristiania og I Kristiansund.
1: Av alle plasser I Kristiansund?
2: Ja. Helt utrolig.
1: Ja.
2: Men det som litt artig og litt spesielt da, det jo at det her ble jo, det var jo mer bare sånn improvisasjon med 1. mai her og der, det var veldig avhengig av enkeltpersoner selvfølgelig.
1: Ja.
2: Men så var det offentlig høytidsdag.
1: Kan du, når var det?
2: Ja, når var det? Kan du tenke deg det?
1: 1. mai, når det...
2: Når det... Det var det, altså, når det var det rød dag, da.
1: Ja, da har jeg så flammer, så sier 1935.
2: Ja, det ikke noe...
0: Det ikke langt unna det.
2: Det ikke noe dårlig tips, men Nei. Du må på andre siden av krigen.
1: Jaha.
2: Det var I 47.
1: Jaha.
3: 47 da?
0: 47.
2: Ja, fra da av så hadde det vært offisiell høytidsdag.
1: Ja.
2: Men...
1: Det der har nok sikkert vært en kjempekamp for å få gjennom. Ja, det har også vært en kamp.
2: Helt sikkert.
1: Ja.
2: Det har vært helt sikkert masse kamper for det der.
1: Ja.
2: Men så har oss jo en blomster da, som vi kaller for maiblomst. Han prydde jo ikke bakken, men jakkekraga. Vet, ja. Kan du gjette hva den maiblomsten kommer ifra?
1: Maiblomsten kommer ifra?
2: Ja.
0: Jeg vet nok hvem
1: som bruker... Du kan jo stekke sånn nål I jakken.
0: Ja da.
2: Ja.
0: Jeg vet nok hvem som bruker selv den.
2: Ja, det sanniteten, ja.
0: Yes.
1: Ja.
0: Men de kommer ikke fra sanniteten, men du får kjøpe den der.
2: Det, det var et land altså som begynte med maiblomst først.
1: Ok, ok.
3: Kjempe Sverige.
0: Ja, det är hon kommer med Sverige.
2: Jag hör du har en utmärkt sufflör.
1: Ja, väl.
0: Hon må du ta vare på.
1: Ja, det gör jag då, det är klart. Det må jag.
0: Ja, det må du här, ja.
1: Hon ska få ligga in i natt.
0: Ja, det är bra. Man är inte så galen att ligga ute nu när det är så pass fint vär.
1: Nej, ja.
2: Nej då, den möjblomsten den kommer från Sverige, det är helt rätt. Och det är så långt, den, det är över 100 år sedan att den vart lanserat. Faktiskt så vart den lanserat i...
1: Men det blir lite nyskärdigt. Varför har vi vidareförd den grejen här i Norge?
2: Nej, det har inte, det vet inte jag. Men det är ju tydligt att den där möjblomsten, han... Det är nog inte så långt över gränsen att det har spridit sig från Sverige och hit och nu är det ju saniteten som har monopol på den. Och det blir ju brukat det väl det de formål runt om.
1: Ja då. Ja.
0: Han har varit mindre populär nu än kan vara för några år sedan faktiskt.
1: Oh, ja.
0: Ja då, för vi i saniteten, vi har mycket över sån majblomsterligan som nej, de vill inte ha sånt idag. Nej, det vet jag inte. Jag syns att de är fina. Nej då. Så visst att du får nå nästa gång du kommer till Bjerkadalen och vi har löst på en majblom så ska jag ordna en åt dig.
1: Det satt jag väldigt stor kinsa.
0: Ja då, det ska vi pröva att göra.
1: Ja.
2: I alla fall, dock får ha en fin maj vidare i Trondheim.
1: Ja, ligger så till dock och så ska vi köra bort i satt vidare.
0: Det får vi tro.
2: Ja, vi helt säkert. Ja.
0: Det var nog för trevligt att träffa dig och så jag du såg ut ledsen. Inte bara jag hörde dig på stämmen.
1: Det har inte sagt.
0: För jag har ju dannat mig ett bilde av dig, men...
1: Det vet jag inte.
0: Jag har ju dannat mig ett bilde, men jag ska inte säga att det var ledsen.
1: Nej. Nej, men... Det var trevligt att träffa dig, Kåge.
0: Ja, det var det verkligen. Nej, men kos dock vidare.
1: Det ska vi göra.
0: Och så får du heldig...
1: Helst
0: jag tar hals tillbaka och säger att du måste bara tulla sig gott in i pläden och kämpa för att komma in.
1: Ja, det ska hon göra.
0: Greit,
2: ha det, ha det.
1: Ja.
0: Ha det, ha det.
2: Jag tänker på att i 17 maj i fjol, vet du hur du var då?
0: Ja, jag var i Trondheim.
2: Då var du i Trondheim, ja. Då feirar vi dagen där som man Rune och Gunn ska vara nu i år.
0: Vi är inte säkert akkurat på samma
2: plats. Nej, men i byn.
0: I byen. Nej, det var trevligt där. Det är mycket som före gick.
2: Ja.
0: Mycket gånger, jag var klar.
2: Ja, det var, så var det mycket folk.
0: Ja, det var mer än i korgen brukar
2: vara. Ja, det var det.
0: Ja, var lite större tåg.
2: Var längre.
0: Yes. Nej, men nu ska jag höra om det har ett nytt ord här. En rakkelstake. Mm. Vad är det för något?
2: Och då föreslår jag att vi hör på en Don Gibson med I Can't Stop Loving You.

0: Ja, ska vi pröva igen och höra vem vi har med oss nu på luften?
1: Sträva med att få in telefonerna.
0: Hallå, vem är det vi har med oss nu?
2: Ja, då har du faktiskt en Tor Arneström.
0: Nej, det är Tor Arneström, god kväll.
1: God kväll,
0: Tor. Kan du slåss kar?
2: Ja, det kan du spöra inte.
0: Ja, kan du hälla husen?
2: Nej, nu är det hus på Mo i Rana.
0: Ja, väl, ja, väl.
1: Du har varit på Mo i många år, du Tor Arne.
2: Ja, jag har varit på Mo i många år, men nu är det borta också.
0: Ja, nu var det längre unga också, ja.
1: Ja.
2: Jag var längre unga också.
0: Ja, ja. Det går bra med dig.
2: Ja då. Ja. Jag har faktiskt... jag har historia till Per Jomar, som vi hör ihop, kort version.
0: Ja.
1: Ja.
2: Jag faktiskt det att jag fant... jag håller på att rydda några gamla papirer. Och jag fant faktiskt att du har skrivit en söknad för mig för många år sedan.
0: Kom du inte in då? Vad den dåliga
2: söknaden? Vet du, du skrev den söknaden. Du skrev den på vägna av Korgen Idrettslag för att jag for i militäret i 72.
1: Jaha.
2: Eller var 73. Och då for jag uppover till Andøya och önskade att det skulle få en överflyttning till Bodø flygstation för att skulle bruka mig som spelare på Korgen Idrettslag.
1: Så där, ja.
2: Ja. Det var lite speciellt det där, för han Sven Ytternes, jag vet inte om du huskar.
1: Ja, ja, sån helt fjärnt.
2: Han var keeper för Stålkameraterna och han skulle över till Bodø/Glimt.
0: Var det Ytternes du sa?
1: Ja.
2: Ja, Sven Ytternes, han bodde ju faktiskt i huset nere för oss där vi har hemhuset.
1: Akkurat.
0: Ja, väl.
2: Och han var ju en god keeper, han var ju faktiskt inom landslaget i sin tid också. Men han fick överflyttning till Bodø, men inte jag.
0: Ja, väl.
1: Så sökte han, så den, jag huskar på, jag var ju ledare i idrottslaget den där tiden där.
2: Ja, det stämmer det. Jag ska se om jag finner den där... Där, så ska jag jammen ta en kopi av det, så kunde vi vara artig för dig att ha den, för det syns inte vara lite speciellt.
0: Ja, du kan ju sända den, eller du kan ju komma med här, så kan du få kaffe också. Ja.
1: Men det var om andra ord en lite för dålig sökna jag skrev då?
2: Nej, det var en för dålig fotbollsspelare.
0: det kunde ju vara en sammanhang där emellan, där, det kan, bägge två.
1: Det går ju
2: ja,
1: allt.
2: Ja.
0: Nej, men det var ju löjligt. Hvis du kunne kopiere den, men nå må du komme med han. Og levere han på døra.
1: Når du kommer med minner fra 72, nå skal jeg komme med et minne fra 2000. Da var vi i lag på et eller en opplevelse, husker du på det?
2: Ja, det kan godt hende. Men jeg kommer ikke på det akkurat noe i fart da.
1: Det var, jeg kom jo på det nå når du pratet. Det var da Oslo feiret sitt store jubileum, og de inviterte representanter fra alle kommuner i landet til både til slottet og rådhuset og norske teater, eller teatret.
2: Ja, det stemmer det. Jeg var faktisk, nå husker jeg det når du sier det, at jeg var vikariert for han, Sven Bogen, som var ordfører da, for jeg var varmordfører for det havnet. I Oslo då i 2001.
1: Ja, och du
2: då stämmer det, du var där, ja.
1: Du representerade Rana och jag representerade Hemnes.
0: Ja, nu är det nog skryt här.
1: Nej, vad skryt då, nu bara ett minne som kom fram. När han
2: ja, vet du det att jag måste bara fortälla dig när du säger det, vi snackar om idrott och det här ting. Jag stod vid sidan av kuppen Johannes när vi skulle in på rådhuset i Oslo.
1: Ja. Jaha.
2: Och jag ja och jag faktiskt, jag kunde inte aldrig vara, jag hade han som förebild hela livet, och jag bytte att prata med han.
0: Ja, det var ju artigt det.
1: Ja, nej, jag tyckte ju det var en upplevelse hela helga, jag.
2: Ja, det var ju en kämpe upplevelse, ja. Det var ju utroligt flott, det var, ja det stämmer det var artigt du nämnde.
1: Ja, när du kom med 72 så tänkte jag att då får du en slå till med 2000.
2: Ja, ikke sant.
0: Ja, okay, men kveppen, ja. Det jeg vil høre, vet jeg ikke det var for da.
2: Hva du sa for noe nå?
0: Kveppen.
2: Kveppen, nei, ja, du er litt på en litt skarp i ton, eller litt, ja. Kanskje litt arrogant, eller ja.
0: Det, ja, det er vektig, jo. Kveppen er litt sånn,
2: i forkant av en gang.
0: Yes, riktig.
2: Du er på høgge for å si det.
0: Ja, du snart har spredt opp og blir forbannet også.
2: Ja, ja.
1: Åja.
0: Og så er du vektig og nesevis.
1: Ja, men.
2: Ja.
0: Dere var noe litt vektig her når dere pratet om det slottet og det her. Jo, det der nede.
1: Ja, vi var noen helsa på kongen i lag.
2: Nei, det var Per Lille Simonsen som var ordfører i Oslo som hadde mottakelse på på rådhuset i Oslo, ja. For alle sammen som var i Norge.
1: Ja, stemmer det.
2: Fylkesordfører og ordfører i kommunen. Så det var helt spesielt.
0: Det er klart det var spesielt. Ja, har du noe spesielt
1: spørsmål? Ja, jeg har noe mai-spørsmål.
2: Nei, det var jo begynner vi til vann. Det var jo ikke dårlig lærere opp denne tiden.
0: Ja, det nærmer seg skyld, ja. Jeg er helt enig. Helt enig.
1: Vet du hva en mai-stang er for noe?
2: En mai-stang? Ikke det du... Det du... Nei. Det noe med flagg på, ikke det?
1: Ja, flagg og blomster. En stang som prydet med blomster og flagg, og så danser de rundt henne.
0: Er det ikke som et kors?
2: Ja, det er sånn som går rundt, sånn som vi har før i... Jeg tror vi hadde det jo unge også, vi leker med, så det er det samme.
1: Det kan gå til.
2: Ja.
0: Ja.
2: Og det blomster og flagg og forskjellige.
1: Ja. Men så har jeg et spørsmål om noe som skjedde i mai. Et år. Den 27. mai... Da vart klemmet.
2: Men mai-stang, det 27.
1: Nei. Nei, nå kommer det et nytt spørsmål.
2: Ja.
1: 27. mai, da vart klemmetelleren sprengt. Men hvilket år skjedde det?
2: Det skulle jeg kanskje huske, men det...
0: Det ville vi...
2: Det var vel på 2000-tallet.
0: Nei.
1: Nei.
0: Det ville bli noen år, sier han her, ja. Ja, det mange, mange år siden nå.
2: Når det var sprengt en gang.
0: Ja, det var før 2000.
2: 1990.
1: Ja da, du er på 90-tallet.
2: Ja, akkurat ja, årene går noe så fort.
1: Ja, det er helt det er skremmende. Nei, det var
2: 94-95.
1: Ja,
0: 94.
1: Ja. 94, da skjedde det.
2: Akkurat, ja.
0: Ja, det var en plass.
2: Er det så lenge siden?
0: Ja da. Tiden går.
2: Og de aldri følger ut hva det var for noe.
0: Nei.
1: Nei, det...
0: Det gjorde, de brydde seg ikke så mye om det
1: heller. Det ble oppgitt.
0: Jeg tror det hadde vært verre hvis det hadde vært i dag, sånn som verden er vært den. Da tror jeg de hadde funnet ut hvem det hadde, så gjorde det der.
2: Ja, ikke sant. Ja. Det husker jeg, ja. Det var jo ganske mye omtale om det der.
0: Ja, det var jo det. Ja.
1: Det var masse avskriving over hele landet.
2: Ja, jeg var nå pressen i Korgen et tur på mandag.
0: Ja vel.
2: Det var, nei, for vi har en som skriver om arbeiderbevegelsen historie i landet her, og brev om Røsog og kraftutbygging og så videre. Så jeg tok kontakt, jeg har nå av og til litt kontakt med han, jeg tok kontakt med Ketil Levan.
1: Ja, ja.
2: Og så var vi oppe i, så var vi kjørende oppe i Vesterli og ned på Statskraft, denne bygningen og så videre, og jeg har jo vært før at det der monumentet som står over de som var,
1: ja.
2: Gikk bort i arbeidsulykker og så videre.
1: Ja.
2: Så vi var der oppe av to bilder og så videre, så han fikk med seg en litt lesestoff, eller den boka som var.
1: Ja,
2: det var faktisk invitert på det der 50-årsjubileet til anleggene da, det var 50-årsjubileet i 2005 i Korgen.
1: Ja, det var mye...
2: Boka som var som et utgangspunkt.
1: Ja, det var mye folk her da.
2: Ja, det var stoppfullt på samfunnshuset. Ja. Det stemmer det. Det var en del kjenning av møter.
1: Ja, ja dere rana nå, dere vinner litt noe stort mer inn og gleder dere til flyplassen å åpne neste år, dere.
2: Vi gleder, altså. Det har vi regnet med dere også gjør.
1: Ja.
0: Ja da.
2: Og jeg tror det der blir rana og Helgeland før og etter, ikke sant, og flyplassen vi åpner der, tror jeg vi får håpe at han kommer i gang, og at det blir en del flyruter hit og dit.
1: Ja.
0: Når var den skulle være ferdig?
2: Nei, han blir åpnet den, jeg tar det med forbehold, men han blir åpnet den 30. september i 2007.
1: Ja.
0: 27, ja. Ok.
2: Nei, 27, unnskyld. 30. Ja. September i 2027.
1: Vi skjønte hva du mente.
2: Ja.
0: Ja.
2: Da blir den åpnet. Det har jo vært litt strid om det her med åpningstidspunkt og så videre, men Avinor, de må drøge sikkerhetskortet sitt, for de vil ha tid på seg, og de har en vett forståelse.
1: Jeg tykker det skal respektere seg.
2: Ja, du vet at holdt på seg vi som, og dem som har vært, og mange forstår seg for det, om tidspunkt og så videre, så tror jeg det er faktisk riktig at... Jeg bruker å tenke sånn, hvis det har skjedd noe, da, hvis noen har brøttet seg på til en tidligere åpning, når du får ifra ekspertisen at man ønsker en åpning senere grunnen at man ønsker å avklare den ting.
0: Det var greit at
2: man har noe ventet i 20 år, så kan man ikke vente i 3-4 måneder selv, da.
1: Det er ingen grunn til å logge ofred om det der.
2: Nei, det helt riktig per Johan.
1: Ja. Nei, men det var trivelig du slo på tråden, Tor Arne.
2: Ja, det synes jeg selv, for jeg har faktisk ringt en gang før, og det var en tårdsavvending.
1: Det kan gå til,
0: ja. Ja, ja. Men det er trivelig.
2: Jeg brukte å høre på det både på Radio Rana, og jeg har jo laget et program på Radio Rana også.
0: Ja, ja, det hadde du vel, ja. Det har jeg flesten tror jeg har hørt om, ja.
1: Ja, får vi noe, får da du ha en god 17. mai helg?
2: Ja, lenge må det.
0: Ja.
1: Så får vi noe snakkes etter hvert.
0: Du, når du kommer noe med det der...
2: Jeg skal i hvert fall finne en søknad.
0: Ja, så når du kommer noe med... Når du kommer noe med, så skal du få kaffe.
2: Ja, det regner
0: med. Ja, greit det. Da har vi en avtale. Ja. Hei da.
1: Vi pratet så galt at vi har kommet
0: over... Ja, men har du ikke et spørsmål
1: til? Ja, vi tar ett spørsmål til.
0: Ja, vi må ta ett.
1: Ok, vi tar ett til slutt. Kveldens siste.
0: Skal vi se... Hva har jeg tenkt på nå? Det var noe just det, vet du. Nei, si Haralab. Hva det vil si? At du får med en Haralab?
1: Mm-mm. Og da blir det sikkert...